Wele te tonga Aotearoa ke lalanga mo ui ke kakato I a Kalaisi. Kuta tai mio semini te uofulu mahiwa. Pea mei he ono. Pea koe lava I e tau polokala ma whakatua me lie ke pongpongini. Na e whakahoka tu e tangata I whaifekau. Ambiari espalu. Pea koe ai e tui mo e whakatawange na e hoko ai polokala mani. Toko ni e peki hono lalanga e tau mo ui. Ke kakato I a Kalaisi. Koe tau polkalama hokati ai, koe hiwa kakala pepea moe ngahi pōpua ki Talamonu. E whamana tu atu atapia e tau laini, koe noa hiwa tolu fitfitu taha nima hiwa tolu. Noa fitu, noa hiwa tolu fitfitu taha nima hiwa tolu. Atapia tau laini, ya teki mo tolu kufie talaha mo pōpua ki Talamonu, oku atapia e tau laini. Tau hiwa kakala hiwa mpongini e tafmala ia ia e hapea tari ewa, pia moe heng heng kola.

Uele te tonga te aroa ke la langa mo I ke kakato I a kalaisi. Weta ta mi 2 minute I hongo fuluma ni ma pe a hoko e fitu. A tu e whalahi ke te mo tolu me mele te tonga a te aroa. Ta te fitu ke te kau tolu ke reka. Malo e ke ma uivi ke whanongo mai ki ngai polkala mana e whai hano fukututu. Ke whakahoko atu pe a mi he le tio o Aotearoa. Namatong mea mai ke andan se elo mu pe a mo e fiufifiri. Angibigo mu mea I ko hiwa gani hiwa nasi o la tu ki hono hoa. E ko e kupu pe kupu kota pe o hiwa asia I ae hingoa ko e fine. Ko whakaukau ia ko e hiwa ko e ofa kuloloto. Ka koe ofana e mōre pēa whai atu pēa e ne whiwhiri, e ne pehe pē e ngalona I a whē. Ka koe heri aki pēki hafo I matala koula, ko e ne tohi a whiri a kohono nā paa. Ko I o ate pēhiwa koe ni, na ate pēhiwa koe ni ka tek motolo hono kotoa pēa kumou mea mai heo pē. Whata wangi uhoko pē ngā hiwa utaat pēa mei whare, ni koe whakaloto lahi pē. Whare roke o tau ngā hiloto, koe ngā hifatongia o kufuisia I aho ni. Tala monuat ke teki motolu, hono kota pēna e hoko a mou a whaerei I he wikeni, pē o hoko tonu I he ahoni, whatawangi o tua ke ne hoko hoko a te peha mou tauhi, pē atu ae whi kau ngā mamahi ke teki motolu, ke ngā hiloto whare ku hoko e ye, hoko tonu e ui ae o tua mafmafi, whatawangi ke hoko ae taimi whaingata iani ko ha taimi eni ke ne hanga o toho ai ki tau tolu, ke tau unu unu ke tau ofi ke tau tamai.

lah. Ma fana yo tau loto be mo tau lau mari. Be ko talano wa yaki. O fa o tua ha fo ye pong pong ko to ape. Ni a hi mai ke fai ho tau faka tu mari. Famana ta tu ata ape tau lai ni ke tek motor fi tala mo po pa ki tala mo nu ko no hi va. Tol fit fitu ta ni ma hi va tolu. Hoko wat pe ta te ngai fasi be mi ke faren. Tau fononga mo ia tau toko hoko atke tau pologalama hoko i hoko aevalu ko e ongongo pia moe ongongo sipoti.

Wele te tonga te aroa ke la langa mo ui ke kakato I akalaisi. Whengamari kwenye te tau hokati ke tau polokala ma talanoa ko peo kwa manaki ke whakahokatia e nunia halalilo.

Wele te tonga Aotearoa ke la langa mui ke kakato I a Kalaisi. A te pehiwa hoko koe ni ke te kumotolu e kau tori fuai a kau. Tala monua te te kumotolu mo lava mai pia mei tonga eiki. Koe whakapaya I he ngai whuno murini. Koe ngā koe whakau kau koe. Ai haki I kuku kuku koe hui koe whamiri oku whakaongo mai pia mei tonga. Kau ilo pe koe taim whai ngata ae ni ae maawai pia mui whamiri I tonga. Kau atoi pe ae ofa ke te kumotolu pia mehere ti o tonga Aotearoa. Whatawangi utoka maari e mea kotoa pepea mi a pina. Te tau kolosi ni ki a teine la tu.